0: Den er herlig.
1: Jeg har hatt den litt sånn på lista med jeg også.
0: Ja.
1: Den er så utrolig digg, for den skjærer liksom. Det er som en kniv gjennom smør. Den bare skjærer igjennom. Jeg får sånn saksofon ASMR.
0: Ja, virkelig.
2: Og sånn en sommerkveld med noe godt i glasset, solnedgang. Nydelig, eller?
0: Helt fantastisk. Ja, jeg hørte på den, jeg tenkte sånn, skal jeg ta med denne her? Og det var like før.
2: Ja, det var bra jeg tok den da.
0: Ja, hva er din andre honorable mention da?
2: Min andre, den håper jeg kanskje ikke dere har tenkt på. Okay. Og så håper jeg at dere får et lite sånn throwback nå.
0: Okay.
2: Vi skal til 2013. Kan vi bare spille den?
0: Ja.
2: Så kan jeg si hvem det er etterpå.
0: Ja! Hallo! Den har kunnet vunne.
2: Enig. Jeg synes faktisk det var vanskelig å la den være.
0: Minn oss på hva det heter den igjen.
2: Det er Jubel av den franske duoen Klingande.
0: Sier jeg.
2: Ja.
1: Altså, det som er så, det er så uventet liksom, fordi det bryter litt. Bare hør under liksom. Hør nå. Det er jo kjemperart. Det er jo superdig.
2: Og så kommer det et dropp her.
0: Save me. Ah, faen.
1: Ja.
0: Oi, vi sitter her inne med to. Hva er det vi
2: heter?
1: Utrolig start.
2: Den som er nummer en er så episk at jeg kunne liksom ikke...
0: Oi, ja,
1: jeg er dritspent.
0: Wow.
1: Jeg blir så ekstatisk. Jeg kjenner godt.
0: Ja. Skal vi til dine bobler eller noen mine bobler, Petter?
1: Du kan gå først, hvis du vil.
0: Ok. La meg bare tenke.
2: Jeg bare ler, for jeg ser at det ene elementet heter Ari forslag eller bobler, ja, så her har du vært i tvil.
1: Det er
0: det. Ok, da går jeg til det forslaget som jeg vet alltid har vært en bobler. Det er...

0: Nesten Calabria fra Alex Guadino, Crystal Waters, en låt fra 2008. Jeg visste at når vi skulle snakke om saxofonsolo, så kom til at jeg måtte tenke på liksom låter som jeg har lyst til å høre på I syden.
1: Ja.
0: På en solseng. Ja, ja, ja. Og denne her høyt der oppe.
2: Ja, den kunne vært sammen med Mr. Saxo Beat, hvis du husker den. Syden sax, det en bra subgenre.
0: Nettopp. Ja. Og så, I dag på kontoret, så trodde jeg egentlig at jeg hadde funnet liksom, mine favorittforslag. Mm. Men så kom praktikant Stine med et helt episk forslag. Hva tenker dere om? Hvor det?
1: Ja.
2: Hva dette igjen?
0: Hva det?
2: Ja!
0: Det selvfølgelig salsa tequila!
1: Oh my god!
2: Jeg hadde glemt salsa tequila. Hvordan våger jeg?
0: Ja, du hørt på den saksen her.
2: Tequila, corazón. Det jo tilbake sydensaksene der, da.
0: Ja, det jo det.
1: Du leverer på sydensaks.
0: Takk.
1: Det her var jo ikke bare en landeplage, og ikke dette en ganske verdensplage på et tidspunkt.
2: Det gjorde
1: tidspunkt.
2: Anders Nilsen til en superstjerne.
0: Virkelig? Og nå jeg en stjerneprodusent, og stjernepodcaster I podcasten med all respekt.
1: Rått.
0: Ok, Petter, nå skal vi til dine boblere.
2: Jeg får litt hjertebank, kjenner jeg. Ah. For det vanskelig å vite om man har tatt feil eller ikke.
0: Ja, men jeg enig.
2: Denne kunne vært på første plass. Mm. Det en saxofonsolo som har fått meg til å gråte I virkeligheten.
0: Oi!
2: Det Bruce Springsteen. Og den legendariske saxofonisten Clarence Clemens.

0: Vi skal kåre den beste av de beste saksofonsoloene i en låt. Vi har kommet med et forslag kvar, og nå skal vi altså sette deg opp mot hverandre. Helen, du begynner.
1: Ok. Jeg kan ikke tro at ingen av dere har tatt denne her. Fordi den er så selvsagt for meg at dette er den beste saksofonsoloen i verden.

0: Dette er ikke saksofon. Dette er sexofon.
1: Det er livrett.
2: Det er trompet.
1: Det er kjemperett.
2: Men den er jo legendarisk.
1: Det er George Michael, Careless Whisper. Og den, jeg var litt sånn, skal jeg ta den, skal jeg ikke? Fordi jeg vet at vi alle har tenkt på den.
2: Ja.
1: Og den er jo selvsagt, men den, altså, den, det er en grunn til at den er så stor.
2: Mm.
1: Og ja, som du nevnte i sted, Petter, det er fort å falle litt i sånn klisjé-klein-land når det er saksofonsolo. Men jeg synes denne balanserer faktisk ganske godt, selv om den er brukt gang på gang på gang.
2: Ja, ja, ja.
0: Og den begynner jo rett på, ikke sant?
1: Mm.
0: Rett på den saksofonen. Så ja, man ser seg aldri tilbake etter det der.
2: Det er jo George Michael. Det er bare... Det
1: og
2: er
1: han skrev den faktisk da han var 17.
0: Du kødder.
2: Føy faen. Oi.
1: Det er litt vilt.
2: Ok, fantastisk.
0: Rått.
2: Selvfølgelig tenkte jeg på Careless Whisper også. Men når jeg valgte ut min nummer en saksofon solo, så måtte jeg bare være tru mot meg selv. Og gå for den som jeg med en gang tenker på når noen sier saksofon. Og det er egentlig bare ett svar på det.